debesies, Izrēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izrēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izrēl. Kungs mūsu Dievs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovēja mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovēja mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā, kungs ir ar jums. Kungs izavielie jūs sev par lielu prīsteri un atvārdams jam savu dorgumu krotuves, ir pīpildējis jo ar visim lobumim. Broļa Mosas Kristu šodien baznēca atcerās svēto Povulu VI pāvestu, kas vadīja baznēcu no 1963. Līdz 78. Godam un uzslēdza Vatikāna otro koncilu. Šodien jau pīmenam un lūdzam jo debesēgu aizbildnīceibu. Visokot svētos misas upuri, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnēgi svinēt šos svētos noslēpumus.

0: Es atceļstu visvarenajam Dīvam un jums broļu un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nūlaidējumu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvaranais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs savu baznīcu tu uzticēji vadēt svātajam pāvestam Povulam sastajam, tava dāla evaņģelija drūsmīgam apostolam, dūdlajo mocēbas apgaismoti, mēs leizdarbojamies tev izplatot pasaulī mīlestības civilizāciju. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīneibā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no svāto apostola Pītera pirmos viestules. Mīļi, visam tuvojās beigas, topiec esiet proteigi un esiet nūmūdā lūkšanos. Visam pa prīšku uzturit pastovēgu mīlestību savā starpā, jo mīlestība apsadz grāku daudzumu, bez kurniešanas esiet vīsmīlēgi viens pret ūtru. Kaidu, kurš ir saiemis dovonu, ar taidu kolpojot viens ūtram, kai lobu daždažaidu dīva žielestēbu daļeitoji. Jo kaits runojot, lai runojot it kai dīva vordus, jo kaits kolpojot, lai dora tū spākā, ko piešķir dīvs, lai visos lītos tiktu pagūdnots dīvs caur Jēzu Kristu, kam ir gūts un vara mūžu mūžūs. Amen. Mīļotī, nasabrēnoju par tū guņas korstumu, kas jums ir kai porbaudējums, it kai jums notiktu, kas naparosts, bet gan prīcojotās, kai tot, kad jēme dalību Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atceplos jau gūdēbu. Tis ir dīva vorce.
1: Teicē pa dīvu.
0: Dīvs noklai tīsotu zemi. Dīvs noklai tīsotu zemi. Sokit pagonu ļaudim, kungs ir valdnīgs. Es nostiprinoju pasauli, lai tei nasakust. Jis tīsos tautas piec patīseibas. Dīvs noklai tīsotu zemi, lai prīcujās dabasi un gavilēja zeme, lai šalts jūra un viss, kas tur mojoj, it visi meža kūki, lai gavilēja, kunga vaiga prīkšā, jo jis tivojās. Dīvs noklai tīsotu zemi, jo jis noklai tīsotu zemi, pasaulīs tīsos piec taisnēbas un tautas savā patīseibā. Dīvs noklai tīsotu zemi. Alleluja! Na jūs mani izvīliet, bet es jūs izvīlieju un likot, lai jūs ītu un nastu augļus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks. Uzgavilējot pūļam, Jēzus Jeruzalemē īgoja templi, un tai, kā bija jau vokora stunde, jūs esi apkort visu apskatējis, kūpā ar tim 12 izgoja uz Betāniju. Ūtrā dīnā, kad iegoja no Betānijas, jūs jūta izsolkumu. No tolīnes ieraudzējis vīgas kūku, kam bija lopas, bet jis pīgoja apskatēt, vai timā ko nātres, bet pīgojas tam klotis neko nātroda, kai tikai lopas, jo vēl nebija vīģu laiks. Tad jis sacīja kūkam, lai neviens no tevis ne mūžam nāta augļus, un jau mocekļi to dzirdēja. Un jī nūnoca Jeruzalemē, īgojas vietnēcā jis soca dzeit orā tūs, kas vietnēcā pordeve un pirka. Jis apgoza naudas mainēto goldus un bolūžu pordevie būdas, un nevīnam jis naļova nest caurs vietnēcu kaidus pīdarumus. Un jis mocēja jūs sacēdams, vai tad nav rakstīts, mums noms tiks saugs par lūkšanas nomu visam tautam, bet jūs to esat padarījuši par slapkovu bedri. To dzieržot augstī prīsteri un rokstu zinotoju meklēja, kā jū nūnovēt, bet jūtu jītumā ar beidos no jo, topiec, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobs par jo mocēbu. Kad īsas to vokursī izgoja no pilsātas, un no reita garum īdami jī redzēja vīgas kūku nūkoltušu līdz pat saknem. Pīters īgododam sacējam, rabbi, lūk vīgas kūks, kuru tu nūlodieji, ir nūkaltis. Un Jēzus atbildādams jums sacējam, ticin dīvam, patīši es jums soku, jo kas sacēšam kolnam celīs un metīs jūrā un nesašaubēs savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko jūs soka, tad tas jam arī pīsapildējis. Tāpēc es jums soku, visu, ko jūs dīvu lūgdami lūksit, ticit, ka jau sajēmet, un tas jums būs. Kad jūs stojatās lūkšanai, pīdūdit, jo jums ir kas pret citu, lai arī jūsu dabas tāvs pīdūtu jums jūsu grākus. Bet ja jūs napīdūsit, tad arī jūsu dabas tāvs jūsim napīdūs. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu.

uzticot divam cilvēku vajadzības lūksimēs, lai cilvēku protos un uztiprinotos atziņa, ka viņu laimes ceļš ir saistīts ar dīva likuma izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis saprot, ka ticēba dotim spāku labos darbu veikšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēku sirdis plašok atsever evaņģelija patīseibum. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai kristīgajos ģimenēs valda saskaņa un mīrs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis viertē savu namierstīgo dvieseli un to skūpšanai, lai nažēloja nekaidu pūļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim Aivara nodomā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par aizmirstam dvieselam šķeistētavā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs žielīgais tāvs uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dovoja tim savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam.

0: Lūdzitās, broļu Mosas, lai Dievs uz varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par kūtu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savus tautas upuri, kus nādzam tavam gūdam svāto povula sasto pīmiņas dīnā, un dovoj mūsu mūžēgu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.

0: Pumserarium se.
1: Onar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, caur, mēs pasateicamies vīmāru un visur caur Kristu mūsu kungu, jo Tu ļauj savai baznēcai prīcēgi svinēt svāto povula sasto pīmiņu, lai stiprinotu savu tautu ar jo divbeigos dzēves pīmāru, ar jo sludinotajiem vordim pamocētu un ar Tev pateikamu lūkšanu pasargotu. Un to pieslēdz ar eņģeļim un svātajiem mēs dzīdam Tev slaves himnu, namitēgi saucūta. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdēbas pilna, ko sanna augstu mūs, svietēks, kas no kunga vordā, ko sanna augstu mūs. Kungs, Tu esi patīsi svāci, kvīna svātuma olūca. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un Tev pasateikdamīs lauze un devesojumu mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā piec vakariņu mēs paiem bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nobi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšumcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu pēc pieminot jo novi un augšumcelšanos upurēm Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovē Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svēto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšumcelšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovi mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jūs liega vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi taicam un slabajam caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam uzvaranajam tāvam svāto gura vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžūs. Paklausū pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šudin un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žēlsirdības spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jezu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar Tavu karu.
0: Snēdzit cits cita mīra zēmi.

Dīva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, dovoj mums mīru.

Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Wobei es ganz hat du so sehr, wenn man Person mal beim Wuchsen müssen. Kungs, mūsu dievišķais sakraments, ko esam pieāmuši, lai īdedz mūsu uz tavas mīlestības līsmu, kaidā kvālojas vātais povuls sastais, nanūgurstūši darbojoties tavas baznēcas labā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietējus varenais divas tāvas un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība, lai jūs pavodā.
1: Teicu, ja pa dīvam.

0: mums, apsažāloj par mums.
1: Svāto trejā teivā viens Dievs, apsažāloj par mums.

0: Jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dievs.
1: Dīvā jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, kungs un Dievs.
0: Dīvā jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums.

0: Dīvacem de tuoja.
1: Laimes Kristus sūlēmu cīnēgi tūpā.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm var būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotūs mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu,
1: Gud bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs klota sušu, kungu dīvu slavējām.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales radio ziņām prezidētajā dinaktī svarīgākajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondore. Aizdatieto dinnakts viesturā īskai punkts, kurumā globālī riski sokot no saspēlējuma tevajos austrumos, ja beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo godu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. Pēc nedēļām ilga saspēlējuma, dauguma ir vasala vazuma savstarpēja provokāciju, ASV bruņotī spāki itamos dīnos reisti no šmierktīcēgus gaisa ir raķešu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbes jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupiemu tamā starpā Hutīšu i proirānisko kaujinīku Irākā i Sīrijā daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardis korpusa komandu centrim. Bezpilota līdeparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pret gaisa aizsardzības sistēmām Irānas dienvidu un rītumu provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi un nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu un kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daaugušas un sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā segoja zorkortis sēdi, komēr rītumvalsts pauš piesardzīgu atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvē ir stingrai nostropējušas uzbrukumas, aicinot iztīvlietēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izvērās, ka ir lūzuma punkti un mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontā vārojamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cieliņam. Kā savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tostarp kara studiju institūts kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrojums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērsta augstu tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē krīvējas dzēvos pakas skaitlisku porsuru. Ar precīzim trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandu punktim krīvējas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukumu potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, krīvējā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielokajos pilsētos. Tikom krīvējas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvējas brevprotēgu leigumas liekšanas kampaņa pīdzēva nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nasaņ parakstīja dekrētu par varodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tīm jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leigumu iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino, Ukrainas izlūkdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortajam pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi krīvējas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļa vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautisku mārogu orkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē, i mudrē porzi svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lieloko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas sorstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē nīļa izceļās vēl vairoki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu korstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģim publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 5 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalst napīredzēti mudrai. Ītamāmajā nedēļā Eiropu tumās turpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekordu liels korstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādim, bet Spānijas dienvidos sasniedzis 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dīnos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagošo dinnakti skaidrāja parodi, ka saustarpēji saistēta itrauslē ar milzdīnu pasauļa. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšā ītekmē globālo ekonomiku caur naftas cenom. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu dūmot par napopulārim sūļim īkšīnē, komēr Ukraina dabāja panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā i klimata krīze Eiropā jāzēja atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu koordinātu. Zinātu reicēbu, kādis nīļa pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldiska klausētājs pasaules notikumu apskatu ir laimosim mīrēgas brēvtīnes.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Maijā ekonomikas ministrs Viktors Valēnis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēvu Latgaļas turisma un vismīlēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vērā ģeopolitiskos situācijas ietekmes uzņēmē darbības vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir nepieciešams rast risinājumus reģiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzīvotas pieejas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušo pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puzis, un par reputācijas riskim, kas saistēti ar drošības situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārāka turisma nozaris apgrozījama samazinojums tīši ietekmei plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzējus moražotojus omotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vietējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisku aktivitāti. Ministrs vīnojos ar nozaris postovjumu par prioritāriem pasokumiem tūstarp napīcīšamēbu operatīvi izviertēt atbalsta programmu prasēbas un izpiemos grūzījumus iemot vērā īspiejas to seistinot šimā situācijā.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarētojus. Četru biznesa ideju autori jau drēzumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts vīns ražošanas un trejs pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt portakas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu spērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jomā. Tostarp vīns uzvarātojas attīstās uzņēmē darbēbu remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogada 14. aprīlī saņemtajam SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada dome izskatījā īsnīgtu lēmuma projektu atteistības un tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada dūmes sēdī. Un deputāti nolēma 27. aprīļa 2023. gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsētas nozēmes maršruta autobusos veikt grūzījumus par vīnu braucieni pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, orpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par mojdzēmnīka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucīņu skaita, iegodoto braucīņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vienu braucīņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm, vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotojiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu būs 0,50 eiro, ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos Dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnes arī leitu un izpējams pārkūņa nagais. Lānsliedz mārans zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Melšu dīnos imigrantu vaicojumam ir cieši svarīga lūma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novacojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Timā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vien neapstiprināja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā un ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaidas. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, iņīju arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 godim par to, ka Francija ir sasnāgusi izspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai un asimilācijai. Es sacēju, ka vajadzēks arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spēku. Tas nozīmē potraukt saimnes apsavīnošanas atļauju izdūšanu cilvēku radinīkiem, kurim ir darba atļauvis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tiem, kas grib dūtīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kāp samazinotu nelikumīgu biegļu ībraukšanu, kas kūpumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ir stingrokim nosacījumiem par pabalstīm un uzturēšanos tīsēbom. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zviedrijā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzību imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvārma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zviedrija jau sen tiek skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzajēmusi lielu skaitu biegļu no Sīrijas, Irakas un Afganistānas. Toka pādējos godos ir pieaugusies sabiedrības neapmierinoteiba ar segregāciju, bandu, vardarbību, izšaušanu lielokajos pilsētos. Itai Zviedrija ir bejusi spīste pieimt visaptverūšu valsts stratēģiju pret organizētu noziedzību. Kas atsatīcis Latviju, tad ir svarīgi reaģēt pietiekuši agri un pieimt atbilstošus likumus. Par to, ka Skandināvijas valstis ir secinojušas, ka problēmas palīk daudz grīvšok risinojumus, kad īceļotoji īsakņoji, veidoja savus kūpīnes un dzēvoja slāgtā vidē, kur ir lēla nūzīdzēva. Veidojot jauno valdību, īkštīt ministrējas vadību porījums Jānis Dombrova, nu nacionālos apvienības, kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam un vadījis saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoji varētu būt ap 110 000 cilvēku. Visvairā problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju un Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos valsts pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dūdas ļauts, kuri visticamāk atbrauc navis vuicētīs augšskolos, bet gan ite strodot. Par to ārzemju studentiem ir joīvīši minimālais studiju apmeklējuma skaits. Vismaz 70% joparādz automatiski atskaitējumi par nepamatotiem kavējumiem, tā ir teikt saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīkšķīta ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, un īkštītu dinastiem būs jostrodoja pilnīgi citaiši.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu otro tēma šodien pīsaskārs cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nukrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nozari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosūtījusi viestuli valdībai un valsts augstākajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pīrūbežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā ārzemju turistu un tūru operatoru atceltos rezervāciju skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldis pašvaļdeiba izsludinojusi aizlīgumu školu grupom apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas izdzīvotoji drūšēbas i baiļu dēļ izavielē nāpmaklēt Latgolu. I tai vīsnēcas, gostusātes, kempingi, restorāni piedzēvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzņēmumu bankrotam. Ludes amatnīcības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu i citu orzemi turistus, bet taišņi latvijuši turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējs. Mēs esam sajāmuši pīsacējumus no igauņu grupom, i lītovīšu grupom, i nāceļ savus braucīnus. I vocu grupā arī savu braucīni nāceļ. Itūšaļ taišņi latvijuši atsasoka, I tas liek domāt, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ir cik esam gotovi atbalstīt viens otru. Tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turisma asociācijas dūmam atbildīgajam ministrējam steidzami vajadzētu īvīst speciālus valsts atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzņēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām atceļot darba spāka nūdūkļus. Vaļdeibai pieņemt lēmumu, lai Latgolā teik reikot ikgadēji semināri, I citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu, citu reģionu pašvaļdeibu pasaukumi. Cenītīs pret baumom I apstiprinot, ka Latgolā turistiem ir drūšs I vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara I geopolitisko sprīdzis ekonomisku upuri. Ar itīm vodīm beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums, augstākajām vaļas amatpersonām ir saimas deputātiem. Viesimīs, kaida būs vaļdeibas ir likumdevēja reicēma.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karš problēmas neatrisina, bet gan tās sāsina. Pāvests Leons 14. Aicina lūgties par mieru Ukrainā. Ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par svēto Asīzes Francisku. 28. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
2: Pēdējo dienu ļoti spēcīgos Krievijas uzbrukumus Ukrainai, pāvests trešdienas 27. maija vispārējās audiences noslēgumā izteica jaunu aicinājumu. Viņš apliecināja savu tuvību visiem tiem, kas cieš no šiem uzbrukumiem un atgādināja, ka tur, kur krīt raketes un droni, sagrūst arī cerības. Noslēgumā viņš uzticēja visas kara ievainotās tautas, Marijas miera karalienes aizsardzībai.
1: Svētā tēvas sirds un domas vienmēr ir pievērstas kara ievainotajām valstīm, taču ņemot vērā uzbrukumu Ukrainai pastiprināšanos, šajā trešdienā viņš ar lielām bažām atgriezās pie kara Ukrainā. Es vēlos paust savu tuvību visiem tiem, kuri cieš no nesenajiem uzbrukumiem, kas vērsti arī pret civiliedzīvotājiem, teica pāvests. Karš problēmas neatrisina, bet sāsina tās. Tas nepalielina drošību, bet pavairo ciešanas un naidu. Tur, kur krīt raķetes un droni, sagrūst arī cerības. Tiek sagrautas mājas un lūkšanu vietas. Tiek salaustas nevainīgo cilvēku dzīvības. Es uzticu visas kara ievainotās tautas vissvētākās jaunās Mārijas, miera karalienes aizsardzībai.
2: Saskaņa ar jaunāko informāciju, naktī uz 26. maiju Doņeckas apgabalā Krievijas uzbrukumos gāja bojā 6 cilvēki. Naktī no 23. uz 24. maiju Krievijas raķetes un droni postīja galvaspilsētu Kijivu un tās apkārtni, nogalinot vismaz 4 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 50. Tas bija viens no lielākajiem uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētai kopš kara sākuma. Krievija raidīja 600 dronus un 90 raķetes. Ukraina pārtvērusi 549 dronus un 55 raketes. Tā ziņoja Ukrainas gaisa spēki.
1: Sveicot franču un arābu valodā runājošos ticīgos, pāvests vispārējās audiences noslēgumā īpaši vērsās pie svētceļniekiem no Libānas. Tā ir vēl viena valsts, kuru skārusi kara traģēdija. Viņš arī aicināja piesaukt svēto garu, lai liturģiskā atjaunotne, kas ir uzticīga autentiskajai tradīcijai, stiprinātu baznīcas vienotību un veicinātu pilnīgu ticīgo līdzdalību.
2: Vēršoties pie Polijas ticīgajiem, Leon 14. Atgādināja, ka iepriekšējā dienā 26. maijā tie svinēja

0: mātes dienu. Tā bija pateicība visām mātēm, kuras ar dāsnumu nodot tālāk dzīvības dāvanu un rūpējas par saviem bērniem, mācot viņiem mīlestību pret Dievu un tuvāko. Svētais tēvs lūdzās, lai svētā Dieva māte aizbildina par viņām, lai viņas saņemtu ilgtspējīgas saiknes ar Jēzu žēlastību. Leon 14. aicināja visus poļus ar Dievmātes palīdzību savā tēvzemē aizsargāt katra cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei.
1: Uzrunas noslēgumā, sveicot Itālijas ticīgos, pāvests īpaši vērsās pie audiencē klātesošajām konsekrātajām personām. Es novēlu ikvienam, viņš teica, atdzīvināt konsekrācijas dedzību un dot jaunu impulsu savu kopienu misijai. Viņš arī sirsnīgi sveica Apūlijas reģionālā semināra semināristus, Orte Scalo tautu svētku marianiskā čempionāta dalībniekus un sveitīgā Anžela no Furči brālību, mudinot visus būt par autentiskas kristīgās dzīves un solidāras atvērtības pret citiem lieciniekiem.
0: Otrdienas 26. maija vakarā, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, pirms došanās prom no Castel Gandolfo, Leon 14. aicināja varas iestādes palīdzēt un atbalstīt atjaunotnes darbos Gazas iedzīvotājus, kuri cieš. Mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, kas neņem vērā cilvēku dzīvības, kā tas notiek Libānā un citviet pasaulē, tāpēc tas ir jāatbruņo un jāiet dialoga ceļš, viņš norādīja.
1: Ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai, šāds Leona 14. aicinājums izskanēja no Castel Gandolfo. Izejot no Barberīni villas, kur viņš iepriekš pavadīja dažas stundas atpūšoties un strādājot, pāvis atbildēja uz dažiem žurnālistu jautājumiem. Runājot par Gazas flotiles aktīvistiem, kurus Izraēlas armija aizturēja, kad tie ar kuģiem no Turcijas mēģināja nogādāt palīdzību Gazā, un kuri pastāstīja, ka ir piedzīvojuši cietsirdīgu izturēšanos, pāvists uzsvēra, ka tādā veidā tiek izraisīts arvien lielāks naids un ka vardarbība nepalīdz. Ir nepieciešams atgriezties pie sarunām, pūlēties atrisināt problēmas dialoga ceļā, vienmēr ievērojot visu cilvēku tiesības.
0: Diemžēl Gazas tauta joprojām nesaņem humāno palīdzību. Tas izraisa protestus, grūtības un arī attiecīgu rīcību no to cilvēku puses, kuri piedalījās flotilē, norādīja pāvests. Šajā sakarā viņš vērsās pie visiem, kur rokās ir vara, ar aicinājumu atbalstīt Gazas iedzīvotājus, kas cieš, un palīdzēt viņiem jau tagad sākt rekonstrukciju. Jautāts par mākslīgo intelektu, jo iepriekšējā dienā iznāca viņa enciklika par šo tematu, Leon 14. mudināja turpināt dialogu ar lielajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem un pieminēja darbu, ko veic cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterijas sadarbībā ar uzņēmumu Anthropic. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi turpināt dialogu un patiesi tiekties pēc atbruņota mākslīgā intelekta, viņš sacīja norādot, ka mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, piemēram, Libānā vai citviet pasaulē, un nedomājot par cilvēku dzīvībām. Cilvēki ir visa šī procesa upuri.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Anglijas un Velsas bīskapu konference ir izveidojusi darba grupu, lai dziļāk izpētītu pāvesta Leona 14. encikliku Magnifica Humanitas. Šodien ir svarīgi pārdomāt cilvēces aizsardzības un attīstības nozīmi, ņemot vērā tehnoloģisko lēcienu, ko rada mākslīgais intelekts. Bīskapu konferences priekšsādātājs Vestminsteres arhibīskaps Ričards Mots atgādina, ka Leons 14. savu pirmo encikliku parakstīja 15. maijā pāvesta Leona 13. enciklikas Rerum Novarum publicēšanas 135. gadadienā, kurā tika aplūkotas industriālās revolūcijas sociālās un ekonomiskās sekas un kas tiek uzskatīta par katoļu sociālās mācības pamatu. Arhibīskaps Mots arī atzīmē, ka katrā laikmetā cilvēce piedzīvo pārmaiņas, un mākslīgā intelekta attīstība aicina mūs pārdomāt iespējas un izaicinājumus, ko tas rada. Šie izaicinājumi ir jāpārvar, taču cilvēcībai ir jāpaliek visa centrā, kā arī solidaritātei, kas nepieciešama, lai panāktu mieru starp tautām. Tehnoloģijas nevar kalpot netaisnīgu ekonomisko sistēmu un varas ļaunprātīgas izmantošanas uzturēšanai, bet tām vienmēr jākalpo cilvēces attīstībai. Vestminsteras arhibīskaps mudina visus katoļus un labas gribas cilvēkus lasīt un studēt encikliku, jo tā ir nozīmīgs ieguldījums integrālajā cilvēces attīstībā lielu pārmaiņu laikmetā.
2: Rīgas Svētās Magdalēnas katoļu baznīcā maija sākumā notika tautas rožakroņa tikšanās. Tikšanos ievadīja svētā mise, kuru svinēja Liepājas dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Priesteris savā homīlijā klātesošiem paskaidroja, kāds ir katoļu baznīcā pamats tam, ka īpaši tiek godināta Jaunava Marija. Dominikāņu tēvs citēja fragmentus no vecās derības, kur bija sarunāts par Salamonu un viņa māti. Tā kā tā bija arī svētā Atanāzija piemiņas diena, priesteris norādīja, ka tieši šī svētā dzīvē piepildījās vārdi no pirmā lasījuma par to, ka Pāvils un Barnaba bija vajāti un padzīti no kādas pilsētas. Trešā lieta, kuru paskaidroja tēvs Oskars, bija saistīta ar vārdiem no evaņģēlija, kur Jēzus teica, ka tie, kas tic uz viņu, darīs lielākus darbus nekā viņš pats. Dominikāņu tēvs klātesošiem akcentēja, ka Jēzus dziedināja cilvēkus vai arī darīja brīnumus, izsakot kādus vārdus, pieskaroties kādam cilvēkam vai arī kāds pieskārās viņa drēbju vīlei. Tāpat pēc sarunas ar Jēzu neviens cilvēks nebija miris. Toties apustuļu darbos 5. nodaļā mēs varam lasīt par Pēteri, kad kāds cilvēks pēc Pētera aizrādījuma nomira. 5. nodaļā varam arī lasīt, ka Pēteris dziedināja cilvēkus, nepieskaroties viņiem un neizsakot nekādus vārdus. Cilvēkus dziedināja Pētera ēna. Pēc svētās mises notika kopīga vissvētākās Jaunavas Marijas, rožakroņa lūkšana un agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

0: Radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Daži 19. Gadsimta, kā arī pagājušā gadsimta vēsturnieki, balstoties uz tradīcijām parādīto Franciska tēlu, mēģināja izveidot tā saukto vēsturisko Francisku. Pēc viņu domām, šāds Francisks nesot bijis baznīcas cilvēks, bet gan cilvēks, kurš bija tieši saistīts ar Kristu un vēlējās atjaunot Dieva tautu bez kanoniskām formām un hierarhijas. Taisnība, ka svētais Francisks patiesi dzīvoja visciešākajās attiecībās ar Jēzu un Dieva vārdu, kuru viņš vēlējās ievērot bez kompromisiem, nekādā veidā neatkāpjoties no tā radikālisma un patiesības. Tāpat ir taisnība, ka sākumā viņš neplānoja dibināt ordeni ar obligātu kanonisku struktūru. Viņš vienkārši vēlējās atjaunot Dieva tautu caur Dieva vārdu un kunga tuvumu, no jauna aicinot klausīties Dieva vārdā un tieši paklausīt Kristumu. Taču viņš arī zināja, ka Kristus nekad nav mans, bet vienmēr mūsu, un ka es nekad nevaru piesavināties Kristu un īstenot viņa gribu un mācību atmetot baznīcu. Jo paklausība Dieva vārdam tiek atjaunota kopībā ar baznīcu, kas balstās apostoliskajā pēctecībā. Taisnība ir arī tam, ka viņš negrasījās dibināt jaunu ordeni, bet tikai atjaunot Dieva tautu nākošajam kungam. Taču ciešanu un sāpju pilnā pieredzē viņš saprata, ka visam jābūt savai kārtībai, un ka, lai atjaunotnē piešķirtu konkrētu veidolu, nepieciešams arī baznīcas tiesības. Tādēļ viņš patiesi un no sirds pilnībā iesaistījās baznīcas kopībā ar pāvestu un bīskapiem. Viņš vienmēr zināja, ka baznīcas sirds ir Eukaristija, kurā kļūst klātesoša Kristus miesa un asinis. Eukaristija ir baznīca caur priesterību. Dieva vārds dzīvo tikai tur, kur ir priesterība, Kristus, un baznīcas kopība iet roku rokā. Patiesais vēsturiskais Francisks ir baznīcas Francisks, un tieši tāds viņš uzrunā arī neticīgos, citu konfesiju un reliģiju ticīgos. Francisks un viņa brāļi, kuru kļuva arvien vairāk, apmetās pie Porcenkulas, jeb Santa Marija degli Angeli baznīcas, svētvietas franciskajā garīgumā. Franciska skolai pievienojās arī Klāra, jauna sieviete no dižciltīgas Asīzes ģimenes. Tā radās otrais franciskāņa ordenis, Klārišu ordenis, vēl viena pieredze, kurai bija lemts nest izcilus svētuma augļus. Mazāko brāļu ordeņa straujo izplatīšanos, un viņi devās misijās dažādās Eiropas zemēs, pat uz Maroku. 1218. gadā ar bullu Kumdi Leti atbalstīja arī Inocenta III pēctecis pāvests Honorijs III. 1219. gadā Francisks saņēma atļauju doties uz Ēģipti, lai runātu ar musulmaņu sultānu Melek el Kamelu un tur sludinātu Jēzus evaņģēliju. Šo svētā Franciska dzīves epizodi izcelsim īpaši, jo tā ir ļoti aktuāla arī šodien. Kristietības un islāma konfliktu laikmetā Francisks sabriņojies vienīgi ar ticību un personisku lēnprātību izvēlējās patiesa dialoga ceļu. Hronika svēsta, ka musulmaņu sultāns viņu uzņēmis labvēlīgi un sirsnīgi. Tas ir piemērs mūsdienu kristiešu un musulmaņu attiecībām, veicinot dialogu patiesībā savstarpējā cieņā un izpratnē. Pēc tam Francisks šķiet ap 1220. Gadu apmeklē svēto zemi un iesēja tur sēklu, kas nesa bagātīgus augļus. Viņa garīgie dēli, vietas, ko dzīvoja Jēzus, padarīja par vienu no svarīgākajām savas misijas jomām. Ar lielu pateicību jāpiemin svētā zemes franciskāņu kustodijas ievērojamie nopelni. Atgriezies Itālijā, Francisks ordeņa vadību uzticēja savam vikāram brālim Pēterim Katani, savukārt pāvests ordeni, kuram pievienojās arvien vairāk sekotāju nodeva kardināla Ugolino, vēlākā pāvesta Gregora IX aizbildniecībā. Pats ordeņa dibinātājs pilnībā nodevās sludināšanai, kas guva lielus panākumus, un uzrakstīja regulu, kuru pāvests apstiprināja. 1224. gadā Vernas eremītiskajā vientulības vietā Francisks redzēja krustā sisto serafu veidolā, un šī sastapšanās laikā ar krustā sisto serafu viņš saņēma stigmas, tādējādi vienojoties ar krustā sisto Kristu, dāvanu, kas izteica viņa dziļo identificēšanos ar kungu. Turpinājums sekos.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora vortā. Amen.
2: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīņš tu maisi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārtu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kraibējam īsokumā, tai tagad ir visotum no žēgiem un šamāna.
1: Trešo daļa sopiego. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsameķīs lūdze dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atņemt šo bikeri no manis, tūmār namuns, bet tavs prots, lai notiek. Un jis, novis baļu kūrjumts, lūdze dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļieva kā ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
2: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīņš tu maisi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārtu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dieva motra, drudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kaibējam īsokumā, tai tagad tu visotum nožēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
4: Tu lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
4: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūs no vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
5: Ūtrais mums labums, kungs Jēzus teik šāls teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu, bet tie atkon krīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījumu Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai apnok tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai vēl īsokumā, tai tagad un visokumu nožēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu.
4: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu nevēļņies guns un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz svairo kvaidzēja, ka tava žāls ir dēba.
6: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no ieškim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sēdīnišķu maisi dūdi mums šudim, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogas stundā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai vēl īsokumā, tai tagad un visokum nožēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
7: mums, Jēzu.
4: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēģes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja tava žālsirdība.
5: Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nazdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucēs Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kārdinošanā, bet atpestē mums uz nāvumu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum nužēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmsdzimto grāka, īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu.
4: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēģes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja tava žālsirdība.
2: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloj pie Krista un jis mierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un Slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tumsa īsastoja līdz ar 9. stundī, un saulē tika aptamsota un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu garu, un jūs to sacēdams izdvesa garu. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu sirdīšu maisi dūdi mums šudien,

0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai vienu izsaukumu, tai tagad un visu un mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu.
2: Pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nevēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim. It sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēja, ka tava žāls ir dēba.
3: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopi seļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu.

0: lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos mūsu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstumnīcēbu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoj mūsus visu ceņķēgais aizviļņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimis. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā vēltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunājam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, būs atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo mote savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veic

apliecinot tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpējumu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jam savu īpašo aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, lai cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus. Tu šielēgo un laipno visu svātoko jaunu.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai loboks saprastu, ka Eiropas Savienībā loboka īstenot dobas aizsardzības prasības, zemkopības ministrija aicināja lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus, medniekus un nevalstiskos organizācijas, kā arī citus interesantus piesaistīties Eiropas komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par putnu un biotopu direktīvu izvirtījumu jeb stresa testu. Šajā apspriešanas laikā Eiropas komisija apkopoja viedokļus par to, ka praksī tiek īstenotas direktīvas, kas nosaka savvaļas putnu, dzīvotņu un sugu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Tiek aicināts sniegt konkrētus priekšlikumus, kā samazinot administratīvo slogu un panākt, lai prasības būtu vienkāršāk piemērojamas un izmaksu ziņā efektīvākas. Sabiedrisko apspriešanā nozarasinājās no 12. maja līdz 10. augustam. Pīzadaļēšanos noteikā izpūdot tīši saistīs anketu Eiropas komisijas portālā jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā volūdā.

0: 2. juņīnu 10:10 visā valstī 3 minūtēm tiks īdarbanotas trauksmes sirēnas, kā arī nosūtēts šunu apraides paziņojums. Tas tiks darīts, lai pārbaudētu valsts sagrīnos brēdinošanas sistēmas darbību. Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā 3 minūšu intervālā skaņās viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skaņās 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpinosīs atkortots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Kopumā trauksmes sirēnu pārbaudi iz vīda telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šunu apraides paziņojums, kurš informēs par pārbaudi. Līdz šām šunu apraides paziņojumi ar dažādiem apdraudējumiem lalokūtīs nosūtēti tikai daļai Latvijas teritorijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādināja, ka šunu apraide ir viens no valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas sastāvdaļu, kas ir efektīvs un mūsdienīgs reiks sabiedrības brēdinošanai orkortas situācijos. Daugavpilī drēzumā sāksies bārnu un jauniešu vosaras nometņu sezona. Arī šogad pašvaldība aktīvi, radoši un saturēgi aicināja bārnus pavadēt breivu laiku. Šovasar Daugavpilī kopumā notiks 35 nometnis, kuros plānots īsaistēt vairāk nekā 2300 daļēbnieku. To vidā būs 23 bārnu un jauniešu dienas nometnis un 12 sportā nometnis. Daugavpiļas sporta skolas audziekņiem, no kuras 4 būs dinnakts nometnis. Dienas nometņos paredzēts uzņemt 990 bārnus vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Savukārt sporta nometņos šovasar pīzadaļās īsvairok nekā 1300 jaunu sportistu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokuņu daudzums šodien būs mainīgs, bet austrumos dīnā būs lalokūtīs mokuņaina. Pēcpusdīņī tī mokuņi atnesis arī leitu un vītum īspējams arī pārkjoļa nagais. Lēdz mārans zīmeļa rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasnīgs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs, mans balsts, jis izveda mani plašumos, izgloba, jo mīļoja mani. Dieva tava un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislavoko vaine, todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visas eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums svarnais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūsu sīvētu mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai tavā vadībā dzēve uz zemes norit mīrīgi, un tava baznīca var natraucāti prīkā tev kalpot. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēve un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs mūs.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules. Mīļie, visam tuvojas beigas, tāpēc esiet prātīgi un esiet nomodā lūkšanās. Vispirms uzturiet pastāvīgu savstarpēju mīlestību, jo mīlestība apsedz grēku daudzumu. Bez kurnēšanās esiet viesmīlīgi cits pret citu. Kādu, kurš ir saņemis dāvanu, ar tādu kalpojiet cits citam, kā labi dažādo Dieva žēlastību dalītāji. Ja kāds runā, tad lai runā it kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad lai dara to spēkā, ko piešķir Dievs, lai visās lietās tiktu pagodināts Dievs caur Jēzu Kristu, kam ir gods un vara mūžu mūžos. Amen. Mīļie, nebrīnieties par to uguns karstumu, kas jums ir kā pārbaudījums, it kā jums notiktu kas neparasts, bet gan priecājieties, ka tād, kad bijāt līdzdalīgi Kristus ciešanas, lai jūs varētu priecāties un līksmot arī tād, kad atklāsies viņa godība. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!
0: Dievs nāk, lai tiesātu zemi, Dievs nāk, lai tiesātu zemi, sākiet pagodināt.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoca Jeruzalemē un īgojas vietnīcā. Tai, kai bija jau vakara stunde, jis visapkort visu apsavieris, kopā ar tim 12 izgoja uz Betaniju. Ūtrā dīnā, kad jī goja nu Betanijas, jis sajuta izsaukumu. Nu tolīnes īraudzējis vīgis kūku, kam bija lopas. Jis pīgoja apsaviert, vai timā kū atrasts, bet pīgojas tam klot, jis niko nātruda, kai tikai lopas, jo vēl nabija vīgu laiks. Tot jis sacīja kūkam, lai neviens no tevis nemūžam nā daugļus, un jo mocekļi to dzirdēja, un jī nūnoca Jeruzalemē. Īgojas vietnīcā jis soca dzeitorā tūs, kas vietnīcā pordava un pierka. Jis apgoza naudas mainētoju goldus un bolūžu pordavēju būdes, un nevīnam jis naļove nescaur svietnīcu kaidu spīderumus, un jis mocēja jūs sacēdams, vai tad nav raksteits, mums noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautam, bet jūs to esat padarējuši par slapkavu bedri. To dzieržot augstī prīsteri un rokstu zinotoji meklēja, kā jū nūnovēt, bet jī tomēr beidos nu jo, todēļ, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobts par jo mocēbu. Ko tīzastoja vakurs, jī izgoja nu pilsātas, un nu reita garamīdami jī redzēja vīgis kūku nokoltušu līdz pat saknem. Pīters atcerūtīs sacījām, Rabbi, lūk, vīgis kūks, kuru tu nolodēji, ir nokaltis. Un Jēzus atbildādams jums sacīja, ticit dīvam, patīši es jums soku, jo kas sacējis šam kolnam, celīs un metīs jūrā un nesašaubējis savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko jis soka, to tis jam arī pīsa pildējis. Tāpēc es jums soku, visu, ko jūs dīvu lūdzot prasēsit, ticit, ka jau sajēmet, un tis jums būs. Kot jūs stojaties lūkšanai, pīdūdit, jo jums ir kas pret situ, lai arī jūsu tavs, kas ir dabasūs, pīdūtu jums jūsu grākus. Tis ir Kunga vords. Evaņģēlija vārdi, lai cieš mūsu vainas. Dorģie broļi un māsas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pīters soka, esit proteigi. Svarīgi ir pordūmot, ko nozīmē būt proteigam, un kā proteigums izapaužās mūsu dzīvēm. Proteigs cilvēks ir taits, kurš izvērtē situāciju pirms reikojās. Jis ir apdūmējis savus sprīdumus un nazasteidzās ar lēmumu pieimšanu. Šeit cilvēks analizē un izvērtē dažādas situācijas, arī plānoja uz priekšu, kas tiks darēts, izspēja saprast, kot un kai reikotīs. Mēs varam teikt, ka proteigums ir saistīts ar spēju loģiski dūmot, būt savaldīgam un to redzīgam. Proteigums pazaroda mūsu reicībā, kā mēs veicam savus pienokumus. Pretstats proteigai reicībai ir impulsīva reicība, nasavaldība, nāpdūmeiba. Mēs esam aicinoti būt proteigi timā, ko mēs doram. Tomēr proteigums nav saistīts tikai ar mūsu pilnam un spiejam. Pie proteiguma vat ticēba dīvam. Tis, ka mēs tīcamies izpildēt savā dzīvē dīva pavēles. Apustojas Pīters soka, esit proteigi, un to ļokļis uzsver, esit nūmūdā lūkšanā. Būt nūmūdā nozīmē zinot savas vojos vītas un strodot, lai šos vojos vītas teik stiprinotas. Varbūt tai, ka pamanam, ka trūkst savaldeibas, ka reiceib ir impulsīva un ir pamanamas nolaideibas timā, kas teik darēts. Svarīgi pamanēt, kaidas ir mūsu vojos vītas un liukt, lai Dīvs palīdz reikotīs citai dok, lai Dīvs palīdz būt proteigim gan timā, ka mēs veicam savus ikdienas darbus, gan arī timā, ka mēs veidojam attīceibas ar citiem cilvēkiem. Apustols Pīters aicināja uzturēt pastāvīgu savstarpējo mīlestību. Es uzsver to, lai mēs ilgtermiņā uzturētu labas attīceibas ar citiem cilvēkiem. Pīters saka, mīlestība apsadz grāku daudzumu. Mīlestības trūkums pret Dīvu un pret cilvēkiem vat pie to, ka cilvēks sagrākoja ar to, ko pasaka citim, un sagrākoja arī ar savu reicēbu. Apustojs Pīters runoja par kolpošanu, jis saka, kolpojiet ar tom dovanumu, kas jums ir dūtas. Kolpošana citim ir mīlestības izpausme, kas pamudinoja dūmot par citu cilvēku vajadzībām. Te ir vielme palīdzēt. Svarīgi ir pordūmot, kuram cilvēkiem mēs varētu izdarēt kaut ko labu, piemēram, ģimenes vai draudzes locekļim, darba bīdrim, kaimiņim. Un svarīgi arī pordūmot, ko tīši mēs varam jim palīdzēt, kaidis ar šo cilvēku vajadzības. Evaņģēlija fragmentā dzirdiem, ka Jēzus runoja par ticēbu. Jis saka, ticit Dīvam. Ja kaits sacējis kolnam, celīs un metīs jūrā, un nazašaubēs savā sirdī, tad jamtis pīsa pildējis. Napīdūšana un aizvainojums uz skaidu cilvēku var liktīs kā kolns, ko ir grīvši porvarēt, un kas ir kā šķierslis, lai darētu labu citiem cilvēkiem. Jēzus mūsus aicināja liuktīs, ticēt Dīvam un pīdūt citim. Liuksim Dīvu, lai mēs spātu veidot attīceibas ar cilvēkiem tai, lai tos balstētos uz tivoku mīlestību un kolpošanu. Āmen. Vienosimies kopējā lūkšanā. Lai cilvēku protūs nozastiprinojās apziņa, ka jūsu ceļš uz laimi ir saistīts ar Dīva likuma izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis saprūt, ka ticēba allaž dotiem spāku labo darbu veikšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu sirdis plašok atsavarās evaņģēlija patīseibam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies, lai kristēgujos ģimenēs valda saskaņa un mīris.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Inesi, Māri, Laumu un Joni Vincentu, pateicībā par sajumtajam žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Dīva mīra izastošanos pasaulī, it sevišķi par kara Ukrainā izabeigšanos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, visžēlīgais Tāvs, uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dovo jīm savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sajāmuši maizi, ko tu parēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši vainuku tupuriem, vainuku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs piemērs pasums.

0: Lūdzu, taisa broļa mūsu, lai Dievs ir svarnais tāls, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tu pats esi radējis to, kam jotiek upurātam tavam vordam, un nosaki to, kai mūsu dedzēgos kolpošanas pīnesumus, lūdzam to labvielību, lai tis, kas to žielistības dēļ paredzāts nopelnam, kļūst mums atalgojums, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareiz un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, to dod mums savu žielistību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navērojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestiešanai, caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīška un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņam skatīt tava vaigā gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa slīga vaini, ar svētajiem apustuļiem, visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu Jēzu Kristumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam i svarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, un labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
3: Nedis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Kungs Jēzus Kristus, mēs nešu pieņemšanā, lai tev nevastīsim pazinošanai, bet gan to ar žālsardībā, lai sargu un dzīdinot un dvieseli un mīsu.

0: Lūk, Dieva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un munat viesa.

0: Lūksimēs. Pestēšanas dovanas sotinoti, lūdzam kungs to žalsardēbu, mums šo noslēpumu leidzdalēbnīķim laicēgajā dzēvē, dot kļūt arī mūžēgos dzēves dalēbnīķim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnējs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja badībām.

0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 28. maija ekonomikas ministres Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēvu Latgaļas turisma un vismīlēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vārā geopolitiskos situācijas ītekmīs uzņēmē darbēbas vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir napīcīšams rast risinojumus regiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzēvots pieejas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušu pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puzis un par reputācijas riskim, kas saistēti ar drošības situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārā, ka turisma nozaris apgrozījuma samazinājums tīši ietekmē plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzējus muēražotojus, omotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vietējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisko aktivitāti. Ministras vīnojos ar nozaris postojumu par prioritāriem pasokumiem tūstarp napīcīšamēbu operatīvi izviertēt atbalsta programmu prasēbas un izpiemos grūzījumus iemot vārā īspiejas to seistinot šimā situācijā.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarētojus. Četru biznesa ideju autori jau dreizumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tik atbalstīts vīns ražošanas un treis pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tik atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt porta, kas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu spērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jūmā. Tostarp viens uzvarātojs attīstās uzņēmie darbēbu remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: Atbilst to šī Jēkabpils novada pašvaldei šogad 14. aprīlī saimtiem sijā Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu. Jēkabpils novada dome izskatījā īsnīgtu lēmuma projektu atteistēbas un tautsaimnīcēbas komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada dūmis sēdī. Un deputāti nūļāmē 27. aprīļa 2023. Gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsētas nozēmis maršruta autobusos veikt grūzījumus par vīnu braucieņu pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc ārpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc ārpus pilsētas robežam, ārpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par modzēmnīka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no brauciņu skaita, igodoto brauciņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vīnu brauciņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm. Vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotājiem uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu būs 0,50 eiro, ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnesis arī leitu un izpiems pārkjūņa nagais. Lānsliedz mārans zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežu. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Labdien, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā burvēgijā dīnā, nu jau maija mēnešā pēdējo darba dīnā, pīkdiņa, 29. maijs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus sveciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vordas vārdkus viņ Maksis, Raivis un Raivo. Savukort reit 30. Maijā vordas vārdkus viņās Letīcija, Lolita un Vitolds, bet svādiņ Alīda un Jūsma. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus.

Un šodien jūsu receba ir arī tīšu ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņu.

Bet nu, ķersimās klot jūsu izsūtējumu sveiciņiem. Un pirmīs sirsnēgīs sveicīns dzimšanas dīnā, lai ceļojā aivaram rikumam izpūšmacovu, lai tavā mūžā saulis daudz, lai tavā sirdī prīks, lai nokūtņa vēl ilgi var tev daudz ko skaistu snīgt. Veseļēbu dzēvis prīku sirds mīru, lopklojēbu un visu to loboku, kā arī izturēbu vieļai un sveic ruskuļu dzimtām.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši varat zvaņot un izmantot īspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņi. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Valdiņa, labadīna. Nu, sveicins visim radioklausētojiem, bet šodien es gribu izsacēt sirsnēgu pateicēbu Rozentavas draudzes prāvestam Renaldam Brokam. Mēs apceļojuši esam šajā maja mienesī sešus Kristus, kas tie mūs mirā. I pie kotra Krista prīsters mūs ir rats īspieju būt kūpā ar draudzi i lūgtīs. Lūgtīs pie visim Kristim asūšim. Kad es varētu, tad mēs pīdalāgojam tā, lai viss būtu kūpā ar jūkā, viena ģimene. I vēl ne tikai lūdzinās pie Krista, a viens kristenčo vietāts, kai soka jau es vietī līpu sakņam pacelt iz augšu, simtgadīgai līpai, kuru nadrīkšēni nogrīst niko. Piec prāvesta idejas, tas Krists jāpkortņa tika restaurēta ar cilvēku draudz sveirīšu palīdzību, bet generators ir mūsu prāvests Rinalds. Jis ir piemērs daudzim. Jam nekas nakreit no rūkom. Jās draudzes vārdā soku tāji, lai jam divs palīdz. Īt i darēt i īt. Vest cilvēkus pie Jēzus, dolūt sakramentus, losūt prediķus, pamocūšus, tādus aizskarūšus kotru sirdi, lai cilvēks varētu, kā saka, sevi īpazēt dziļok. Nu, visas sirds, es jums saku, lielu paldies, draudzes vārdā, nu, dzīzmene laiskaņ, visu jēzumu, es visu atdūt jēzumu. Gan savā darbā kā kapelāns, gan kā prāves trejos draudzē strādājot ar savam rūkom fiziski. Valdien, paldies, ka uzklausāt, lai visiem svietīgs laiks brīvdīnos. Nezinu, cik tie Latgales radio klausē to ir, varbūt cilvēki šodien, ka nav lietiņa vūrā vairāk strādāja, bet lai izskantas, vārds jo visumā. Laidījuši vada. Paldies, ka uzklausāt, atzīsmene. Nu, ir vēl tāda ceļīs brodzīsmene kādreiz, ja mēs varētu atskaņot Normunda Zuša izpildījumā. Varbūt šodien te nebūs iespēju sameklēt, bet vispār tie ir arī ar divu vārdu saistētā tie dzīsme. Labi, valdien, lai jūs mērķi svietiek laiks, visu labu dīviņu, Antiņina.
0: Paldies, Antiņinai, par zvonu.

0: Labdien, lūdzu!
1: Nu, valdien, labadien, ar dzīves svētību, mūsu dīmotis Marijas mēneša maijam aizbraucot jau projām, kraudot kompirēti, lai dzīves svētības atrodās. Bet šodien ar vēlgaļas redzēju palēdzību Vilniem, lai sveicinu stanam vakardīnes jubilārs, Beļauskijas Pīters Mičuļs Cimšanas dienā, nu kundzētis. Leonidis, no bārniem, no būsim kopuvās rodu saimis tolumā, etolumā, kāri no Beļauskiešiem, Mičuļu puišiem, Jezapa Mičuļa, Antoninis Buņķis ar gimini, kāri Pītara Šustara un Šustaru giminam, kāri Zdurs Mārs sveiči. Un būtams Jantka no Meža prospekta. Sveicītas vai sanam redzīnes jubilārs. Mīrs Logins, Mierspilī, kuram vakar bija dubult vārta dīna vilkām sveic un arī cimšanas dīnā. Jam nu kupos gibinis, kur ir atolumā, Škilbanu pusē dzīvojuši Škilbanī svečelšanos. Bet ilgus gadus, kā agronām strodo Bierspils sūkazā, jo sveicīti visi cilvēki, Tūminu saimētis, Rešinu saimētis, Grīstenu saimētis, gari Beļauskīši, Bierspilīši, Pītara Šustars, Racibosku Pīters, un visi pori, ar kuri viski agronoms bija kopā, un prūtams, kas ilgus gadus strodo Jānka no Meža prospekta. Veselēji būsim, arī veselēji būsim, kuri klausās Latgales radēju pavadum mēnesēti. Marijas mēnesi vilksimēs kopā, jūs ir žālojas, lopsbējas ar tu vacu Latgalīti Jānku no Meža prospekta. Arī sveicins tam, kas mani paceļ, sveiks Latvijas Latgali. Dīva sveicējumu vēlējusim vēlreiz Jantka no Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir arī izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim lajosim veiksmēgas saulainas izdaušos brevdīnes un tiksimās nokuši nedēļ visu labu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales rādijā ziņām prezidētajā dinaktī svarīgākajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. Aizdatieto dinnakts viesturā īskai punkts, kurumā globāli ir riski sokot no saspēlējuma tevajos austrumos, ja beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoku pakopi beidzamo godu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. 5 nedēļām ilga saspēlējuma, dāuguma ir vasala vazuma savstarpējo provokāciju, ASV bruņotīs spāki itamos dīnos reistinoši mirktī cegus gaisa ir raķešu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbes jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupiemu, tamā starpā Hutīšu, i proirānisko kaujinīku Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardis korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu i rītuma provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi i nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daaugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā segoja zorkortis sēdi, komēr rītumvalsts pauš piesardzīgu atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvē ir stingrai nostropējušas uzbrukumas, aicinot izstīvlētēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju divajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izverās, ka ir lūzuma punkti imobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontē varējamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cieliņam. Kai savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tūstarp kara studiju institūts kara gaita pamazam sok mētīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērsta augstu tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē krīvējas dzēvos pākas skaitlisko porsuru. Ar precīziem trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandpunktim Krīvējas aizmugurā Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, Krīvējā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu i dronu uzbrukumus civilējai infrastruktūrai Kijevā i citos lielākajos pilsētos. Tikom Krīvējas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvējas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņa pīdzēva nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nesaņ parakstīja dekrētu par varodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tiem jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leguma iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā apstiprino, Ukrainas izlūkdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortiem pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi Krīvējas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļa vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska mārogu orkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē, i mudrē porzi svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīvļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē nīvļa izceļās vēl vairoki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu korstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģiem publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 500 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalst napīredzēti mudrai. Ītamāmajā nedēļā Eiropu, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekord liels korstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedz 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dīnos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Lietē pagošo dīnakti skaidrā paroda, ka saustarpēji saistēta itrauslē ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšā ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu dūmot par napopulārim sūļim īkšīnē, komēr Ukraina dabai panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Sopus ebola uzlīsmojums Āfrikā i klimata krīze Eiropā jāzēja atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu koordinātu. Zinātu reicēbu, kad es nīļu pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldies, ka klausētājs pasaules notikumu apskatu, ja laimosim mīrēgas brēvitīnes.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Melšu dīnos imigrantu vaicojumam ir cieši svarīga lūma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novacojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Tajā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vien neapstiprināja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā un ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaidas. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, un jau arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 godim par to, ka Francija ir sasnāgusi īspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai un asimilācijai. Es sacēju, ka vajadzēks arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spāku. Tas nozīmē portraukt saimes apsavīnošanas atļauju izdūšanu cilvēku radinīkiem, kurim ir darba atļovis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tīm, kas grib dotīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kab samazinotu nelikumīgu biegļu ībraukšanu, kas kūpumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ir stingrokim nosacījumiem par pabalstīm un uzturēšanos tīsēbom. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zvīdrejā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzību imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvarma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zvīdreja jau sen tiek skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzajēmusi lielu skaitu biegļu no Sīrejas, Irakas un Afganistānas. Toka pādējos godos ir pieaugusies sabiedrības neapmierinotība ar segregāciju, bandu, vardarbību un šaušanu lielokajos pilsētos. Itai Zvīdreja ir bijusi spīste pieimt visaptvarošākos

0: apvienības. Kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam ir vadījis Saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoja varētu būt ap 110 tūkstoši cilvēku. Visvairāk problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju un Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos vairs pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dodas ļauds, kuri visticamāk atbrauc nav visu vuicētīs, augšskolos, bet gan ite strodot. Par to orzemju studentiem ir joīvīši minimālais studiju apmeklējuma skaits. Vismaz 70% ir joparāds automatiski atskaitējumi par napamatotiem kavējumiem, tā ir teikt Saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīšķīti ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, ja īkšķītu dinastiem būs jostrodoja pilnīgi citaiši.
1: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
0: Mūsu otro tēma šodien pieskārs cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nokrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nozari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosiltējusi viestuļi valdībai un valsts augstokajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pierobežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā orzemu turistu un tūru operatoru atceltos rezervāciju skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldas pašvaldība izsludinojusi aizlīgumu školu grupām apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas iedzīvotoji drošības un baiļu dēļ izavielē nāpmaklēt Latgolu. I tai vīsneicas, gostu sātis, kempingi, restorāni piedzēvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzņēmumu bankrotam. Ludes amatniecības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu un citu orzemi turistus, bet taišņi latviešu turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējas. Mēs esam sajāmuši pieskaņojumus no igauņu grupām, lietuviešu grupām, nāceļ savus braucīnus. I vocu grupa arī savu braucīni nāceļ. Itūšaļ taišņi latviešu atsasoka, I tas liek domāt, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ja cik esam gotovi atbalstīt viens otru, tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turisma asociācijas dūmām atbildīgajām ministrējām steidzami vajadzētu īvīst speciālus valsts atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzņēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām, atceļot darba spēka nodokļus. Valdībai pieņemt lēmumu, lai Latgolā tiek reikot ikgadēji semināri, ir citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu citu reģionu pašvaldību pasaukumi. Cenīties pret baumom ir apstiprinot, ka Latgolā turistiem ir drošs un vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara un geopolitisko sprīdzes ekonomisku upuri. Ritiem vodīm beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums, augstākajām valsts amatpersonām ir Saimas deputātiem. Piesimīs, kaida būs valdības ir likumdevēja reicēma.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.

0: Laiks diva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dālu un svāto gara vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Šodien lūksimies nodomā par ģimenēm, par attīcēbam, lai valdētu saticēba un mīlestēba. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atdod mums mūsu parodus, kā arī mēs atdažam saviem parodniekiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno kunaks ir ar tīm. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietieta ar tavas mīsas auglas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzis par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē.
1: Es ticu uz Dīvu, visu varēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgo dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā piekalts, numirs un apglabots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšām cēlies, uzkopis debesīs, sēd pie Dīvu, visu varēgo tāva, labos rūkas, no kuriņas atnokstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīs augšam celšanos un mūžēgo dzīvošanu.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaule grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: kas ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Aužēgais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā polūgumu par mūsu un visa pasaula grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā polūgumu par mūsu un visa pasaula grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Es ir žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dālu, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā polūgumu par mūsu un visa pasaula grākiem.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apsižēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apsižēlojies par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu tev. Jēzu, es uzaticu tev.
2: Jēzu, es uzaticu tev.
1: Dieva tava un dāla un svāto garu vārdā. Āmen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Maija ekonomikas ministres Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēvu Latgaļas turisma un vismīļēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vārā geopolitiskos situācijas ītekmīs uzņēmē darbēbas vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir napīcīšams rast risinojumus regiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzēvots pieejas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušu pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puzis un par reputācijas riskim, kas saistēti ar drošēbas situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārā, ka turisma nozaris apgrozījama samazinojums tīši ītekmei plašu saistētu nozaru lūku, transporta pakalpojumu snīdzieju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklēdes pakalpojumu snīdziejus moražotojus omotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vītējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisku aktivitāti. Ministras vīnojos ar nozaris postovim par prioritāriem pasokumiem tūstarp napīcīšamēbu operatīvi izviertēt atbalsta programmu prasēbas un izpiemos grūzījumus iemot vārā īspiejas to seistinot šimā situācijā.

Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarātojus. Četru biznesa ideju autori jau reizumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts vīns ražošanas un trejs pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt porta, kas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jūmā. Tostarp viens uzvarātojs attīstās uzņēmējdarbību remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogada 14. aprīlī saņemtajam SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada dūme izskatā īsnīgtu lēmuma projektu atteistēbas un tautsēmnīcēbas komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada dūmes sēdī. Un deputāti nūļāmja 27. aprīļa 2023. Gada lēmumā par braukšanas moksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsētas nozēmis maršruta autobusos veikt grūzījumus par vīnu braucīņu pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, orpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par modzēmnieka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodojoties arī braukšanas karti. Izagodojoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucīņu skaita, iegodotu braucīņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vīnu braucīņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotojiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu būs 0,50 eiro, ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnes arī leitu un izpiems pārkiuņa nagais. Lānsliedz mārants zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežo. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna, tivojās beigam.
1: Pareizs laiks, pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Ar Latgules rādio ziņom prezidītajā dīnaktī svarīgokajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. Aizdatīto dīnakts viestrā īskai punkts, kurumā globālī riski sokot no saspēlējuma tivajos austrumos, ir beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo gadu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. Pēc nedēļām ilga saspēlējuma dauguma ir vasala vazuma savstarpēja provokāciju ASV bruņotīs pākītumos dīnos reistinoši mirktīcēgus gaisa ir raķešu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbas jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupējumu, tamā starpā Hutīšu, i proirānisko kaujinīko Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu un rītumu provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi un nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā sagoja zorkortis sēdi, komēr rītum valsts pauš piesardzīgi atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvei ir stingrai nostropējušas uzbrukumus, aicinot izstīvlētēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izvērās, ka ir lūzuma punkti i mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontā varējamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cieliņam. Kā savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tostarp kara studiju institūts, kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērsta augsto tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē Krīvejas dzēvos pākas skaitlisko porsvaru. Ar precīzim trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandpunktim Krīvejas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, Krīvejā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielokajos pilsētos. Tikam Krīvejas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvejas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņu pīdzēvoja nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nesaņ parakstīja dekrētu par parodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tiem jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leigumu iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino Ukrainas izlūkdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortiem pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi Krīvejas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļi vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska māro gorkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē i mudrē porzes svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē Niūļa izceļās vēl vairoki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu korstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģiem publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 500 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalsta nav pieredzēti mudrai. Itamāmajā nedēļā Eiropa, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekordlāls korstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedz 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dīnos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagojušo dinnakti skaidrā paroda, ka saustarpēji saistēta ir trausla ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšai ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu dūmot par nepopulārim sūļim īkšīnē, komēr Ukraina dabūja panākumus ar tehnoloģiju palīdzību. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā ir klimata krīze Eiropā jāzē atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu koordinātu. Reicēbu, kad es Niūļa pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldies, ka klausētājs pasaules notikumu apskatu, ir laimosim mīrēgas brevitīnes.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, mēs izmantojam mūsim dūtu laiku, dūtos īspējas, bet īpaši esot šeit, baznīcā, uzsokot šo svāto misi, šo dievkalpojumu. Jēzus, ka mēs savā sirdsapziņā un, protams, nožālojam savas vainis, aiz mīļestības pret Dīvu, lai arī varētu cīnīgi sviņēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna visu valoko vaine, to dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvībā.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai tavā vadībā dzīve uz zemes norit mīrīgi, un tava baznīca var natraucātā prīkā tev kolpot. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda svāto gara vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasījums no svāto apostola Pīteri pirmos viestuļas, mīļotī, visam tevajās beigas. Esit proteigi un esit numūdā lūkšanos, visam pa priešku uzturīt pastovēgu mīļestēbu savā starpā, jo mīļestēba apsac grāku daudzumu. Bez kurniešanas esit vīsmīlēgi viens pret ūtru, kaidu kurš ir saiemis dovanu, ar taidu kolpojot viens ūtram, kai labi daždažaidu dīva žielestēbu daļētoji. Ja kaits runoj, tad lai runojot kai dīva vordus. Ja kaits kolpojot, tad lai doratū spākā kūpīšķi ir dīvs. Lai visos lītos tiktu pagūdinots dīvs caur Jēzu Kristu, kam ir gūts un vara mūžu mūžūs. Āmen. Mīļotī, nazabrēnojiet par tū guņas korstumu, kas jums ir kai porbaudējums, it kai jums notiktu kas naparosts. Bet prīcojieties, kod jūs jemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kod atsaklos jo gūdēba. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Marks.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Jeruzalemē un īgojas vietniecā. Tai, kai bija jau vokara stunde, jis vus apkort vus apsavierīs, kūpā ar tiem 12 izgoja uz Betāniju. Ūtrā dīnā, kod īgoja no Betānijas, jis sajūta izsaukumu. No tolīnis īraudzies vīgies kūku, kam bija lopas, jis pīgoja apsaviert vai timā kotras. Bet pīgojas tam klot, jis niko nātroda. Kai tikai lopas, jo vēl nebija vīģu laiks. Tad jis sacīja kūkam, lai nivīns nu tevis nimūžam nāt augļus, un jo mocekli tū dzirdīja. Un jī nūnoci Jeruzalemē, īgojas svietniecā jis socedzēja torā tūs, kas svietniecā pordeve un pierka. Jis apgoza naudas mainētoja goldus, un bolūžu pordevēju būdes, un nivīnam jis naļove nest savu svietniecu kaidu spīdarumus. Un jis mocēja jūs sacēdams, vai tad nav rakstēts, mūns noms tiks saugs par lūkšanas nomu visom tautom, bet jūs to esat padarējuši par slapkovu bedri. Tu dziežūt augstī prīsteri un rokstu zinotoji, meklie, kā jūnu noveit. Bet jī tumār beidos nu jo to dēļ, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobts par jo mocēbu. Kad izastoja vokors, jī izgoja nu pilsātas, un nu reita garamīdami jī redzēja vīģes kūku nūkoltušu lēc pat saknem. Pīters atcerūtīs sacīja jām, rabi, lūk vīgis kūks, kuru tu nūlodi, ir nūkaļdis. Un Jēzus atbildādams jīm sacīja, ticit dīvam. Patīšas jums soku, ja kas sacēš šam kolnam, celīs un metīs jūrā un nazašaubies savā sirdī, bet ticēs, ka tas nūtiks, ko jūs sokat, to tis jam arī pīzapildēs. Tāpēc es jums soku, visu, ko jūs nu dīva lūdzūt prasēsit, ticit, ka jau saiemet, un tis jums būs. Kod jūs stojieties lūkšanai pīdūdit, jo jums ir kas pret citu, lai arī jūsu tāvs, kas ir dabasūs, pīdūtu jums jūsu grākus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Evaņģēlijā mēs dzirdējam, ka Jēzus ar mocekļiem īgoja svietniecā Jeruzalemī un ka dzina orā tūs, kas tur tirgoja pordevējus un arī piercievus. Pormazdams, ka šo svietniecu ir padarījuši par tirgus būdi. Un atgodinodams, ka tumā rakstūs ir rakstēts šai vītē ar lūkšanu noms, par kur cilvēkiem jozapuļcējās. Un jotru, un jeb jopievieršs skots uz dīvu, jomeklēja dīvs. Un tas ir te ir šos vītes primāro nūzēme, golvano nūzēme. Un tī, kas tur tirgoja un pierka, tu darīja ar mierki, dzēvnīkus pordeve upuru salikšanai. Bija cilvēki, kas tūs pat turpat uz vītes arī izagodoja, lai varētu dīvam šos upurus salikt. Protams, arī šimā gadījumā, it kā orēji, it kā viss būtu ar tū nūdūmu dīvam, tomēr Jēzus redz daudz vairok un daudz toļok. Un daudz arī naparostok. Un tas ir pīrodījums arī saistībā ar tū vīgas kūku, kuram es pa ceļam īdams tā, ka nātrodaņi vīnas vīgas izsacīja vordus, lai nu tevis vairs nevīns nāt. Kas tamā bija naparosts? Nabija vīģu laiks. Te ir dabiski, tamā kūkā vīģiem navajadzēja būt. Kopiec Jēzus izsaka šaidus vordus. Uzpirms jāsaprūt, ka Dīvs ir pori visiem cilvēciskim un dabiskim likumim, ko mūsim varbūt kādā breidī arī mēs savā dzēvī navīn mār varam izprast un saprast, kopiec munā dzēvī kaut kas notiek. Na tā, ka es tū plānoju, na tā, ka tam vajadzētu nūtikt, un na tā, ka es kaut ko esmu izdomojis vai sapratis, kaut kas aizīt tā, kas man šumā breidī rodi tikai jautājuma zēmis. Un noteikti ir vierts izskatētīs vēlreiz savā sirdī, ziniet, tautā losti ir tikai ar vīnu mierki, lai izdarēt kādam cilvēkam ļaunumu, lai jam īrīpt, lai kāds saprastu, ka prīcotūs ir arī tādi cilvēki, kas prīcojās, ka citam neīt labi, citam ir slikti. Ar dīvu ir savaižok. Ja manā dzēvī notiek, varbūt nav viss tik smuki un labi, un es pīdzēvoju kaut kādas grūtības, tas ne topiec, ka Dīvs par to prīcojās, a tas ir topiec, lai es varbūt uzmanīgok izskatētu uz savā sirdī, varbūt īpašokā veidā pīvārst uzmanību Dīvam, a varbūt šumā breidī es esmu dzīvojis tāit, ka Dīva nav, un tas ir atgodinājums, tomēr nādraugs. Mēs nedzīvojam tikai šai pasaulē. Mēs ar katru dienu tuvojamies tam breižam, kaut kā apustuļs Pauls izsaka vordus, visam tuvojās beigas. Tāda ir tie realitāte atteicībā arī uz cilvēka dzēvi. Bet tieši apustuļs Pauls mums jau atgodināja tādas svarīgus kritērijus, kas cilvēkam ir jodara un jopulda. Būt protēgim un būt numūdā lūkšanos, darēt uz aiz mīļestēbus un darēt tai, it kā es tū, lai cilvēki redz, kas tū daru dīva gūdam, na savus slavas, na savus lepniebus, a dīva gūdam. Lai dīvu redzam vīns ūtrā, lai arī timā, timūs darbūs,
sūkumu, mēs ūtram snādzam, un ūtra sajamam, mēs šo dīva mīļestību radzam, Kristus kūpēbu radzam. Redzam tū, ka Dīvs tik tiešām darbojās mūsu vidā, un es ir mūsu vidā. Tu mūsim pastovēji ir jo saskota, jo ir auga, un arī jo izjūt. Mēs esam viens ūtram atbalsts. Un tie augļi, par ko, it kā Jēzus pormētē tam vīģes kūkam, varbūt mēs cilvēki, zin, ka ir tādi, kuri saka, pīnoks man, kod man ītas baznēcu, tagad es esmu aizimts, man tur darbi, es tagad varu vainās gribu paceļot vai vēl kaut ko, pīnoks man pensijas godi, tad es sokšu uz baznēcu staigot. Pats sev cilvēks nosaka rūbežus, jeb kritērijus, kurā breidī es tagad īšu un nešu gorēgūs augļus. Nā, par to runāja divus šudiņ, nā atkarēgi ni no ko. Nā atkarēgi ni no tavim sprīdumim. O tētē cilvēka tiergošanos ar dīvu savā sirdī, kurā breidī es izdomošu nesi tev augļus. Šudiņ Dīvs no tevis prosa. Un lai neizskan tie vordi, kas būs mūsim kā porbaudējums, varbūt gluži, lai mēs nūkolstam, bet pīdzējojam taidu, kaut kū taidu mūsim napateikamu, kādā breidī, kas mūsim tūmār līk aizadumotīs. Varbūt šudiņ man Dīvs ir jomeklēji. Nesam augļus dīvam katru dīnu. Katrā breidī bez apriekina un dīva gūdam. Āmen.

0: Uzticot divam cilvēku vajadzības, lūgsimies, lai cilvēku protos nozastiprinot apziņā, ka jūsu ceļš uz laimi ir saistīts ar dieva likuma izpildīšanu un paklausību sirdsapziņai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lai ļaudis saprot, ka ticība vienmēr dod tiem spēku labu darbu veikšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašok atsever evaņģeļija patīsēbumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs valda saskaņa un mīrs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lai ļaudis vietēs un namierstē gūt viesļi un to skūpšanai, lai nežāloja nikaidas pūļas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzamies par mums šeit šumā svātajā misē klotasūšajiem, par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā, par Guntaru, Lāsmeniju, lai Dīvs jums dovoja veselēbu, mīru un saticēbu ģimenī, tāpat par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs visi canstūs nes Dīvam tūs pateikamos augļus, kas kolpoja citiem cilvēkiem un mūsu visu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Dievs, visu žēlīgais tēvs, uzklausi savu ļaužu lūkšanas un dovoja jiem savu palīdzību caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dievs, tu pats esi radījis tū, kam jodeik upurātam tavam vārdam, un nūsaki tū, kai mūsu dedzēgos kolpošanas pīnesumus, lūdzam tavu labvieļēbu, lai tis, kas tavas žielestēbas dieļ paradzāts nūpalnam, kļūst mums atolgojums, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dūt mums savu žielestēbu, lai varam Tev pazateikt. Tevi slavējūt, mēs navairojam Tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu, un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavo gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un esni. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemē maizi, un Tev pazateikdams lauze un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām spajēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam cešanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšām cešanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori tūpiļniegu mīlestībā, liedz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši Tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā Tev dīvam un svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestī mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrus, lai ir ar jums
1: un ar tovu koru.

0: Lūk, dzīva jāsaka, ir pasaules grāfi. Svietīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jārunīgi.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dvīsele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Pestēšanas dovanas sotinoti, lūdzam kungs tavu žālsirdēbu, mums šo noslēpumu līdzdalībniekiem laicīgajā dzīvī, dūt kļūt arī mūžēgos dzīves dalībniekiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karelīnes aizbildēbu, izglobnu somskumē.

Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplust ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.

Tēvs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Palīdz ar milsim
3: un klausīs
4: Latgales.